U izvođenju pijanistkinje Elizabeth Leonskaje i kvarteta Staatskapelle iz Berlina slušamo klavirski kvintet u F-molu Johannesa Brahmsa.